0: おい、ケネディ、チンバウディだ。
1: 報告は大事。さあ、始めよう。隊長、
2: はい、ルー。ゴーンのジジイは昨夜許可取りまして葬儀で帰省した。
1: そうか、誰が作った？
2: 福山総長が作りました。
1: うん。ああ、父ほどうまくねえけど、まあまあだな。うん。ええ、おいばか、不知やべ、小心。
3: 大君、别吃，饭里有毒。
4: 我老头儿给咱们家堵了。火灾逃生关键动作：室温锯开，手背轻触门把手，高温勿开门。低姿捂鼻，弯腰匍匐，湿毛巾遮挡口鼻防烟。通道撤离，走消防楼。